0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli. Evo nas u petku, zlatnom petku. Tamo Luki govorim kako mi se pije kava. Znači, litru bi sad popila.
3: Samo da zamirišem malo, to je već dosta.
2: Divota. Sad ćemo se razbuditi, proći neke osnovne servisne informacije da vidimo šta ćemo dobiti danas od vremena, ima li kakvih novih prometnih uputa, zatvaranja ulica. Uglavnom u ovoj prvoj uri se onako laganini pripremamo za dan. Svi vi koji idete upravo na posao, sretno, uz vas smo na početku novog dana, nove smjene.
3: Tako je, zajedno do 10 sati, tu je kolega Alan Mornar, tehnički realizator koji će nas onako, tili mi to ili ne tili, gurat do 10 uri. Šalim se malo, Oliver je tu, pa ćemo odmah jednu ješku o ljubavi za dobro jutro.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Marko Tolja featuring Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
3: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
2: Tvoje su društvo.
4: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli. Petak je, vani je sunčano. Ovo je dan onako, pa bar za tri kave. Kod Luke će sigurno past pet.
5: Nadam se da neće, ali sve mi nekako miriše na takvo jutro. Nadamo se da vam ide lipo jutro, da ste opušteni u oči vikenda. Naravno, mi uvijek malo pogledamo šta se događa. Ima nekih lipih stvari po Splitu i ovaj vikend i sljedeći tjedan, tako da sve neke detalje donosimo u nastavku.
4: Prije nego nastavimo svirat, samo da kažem vozačima na autocesti A1 između tunela Grič i čvora Perušić, pas je na autocesti. Tu se vozi uz ograničenje brzine 80 km na sat. Evo, molimo sve vozače za dodatan oprez. Mi nastavljamo uz Moja prva ljubav.

0: se preda.
1: Okupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrduljske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u Mrduljinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i Giletin Mrduje. Dobrodošlicu vam žele jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije. Vrati se
2: Roza, ti si život moj. 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
3: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ban.
2: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče za sve naše Roze.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Je li se petkom lakše radi ili teže? Evo, upravo smo se Luka i ja ovdje raspravljali. Trudimo se olakšati vam dan uz glazbu. Imamo još vrhunskih hitova na playlisti Radio Splita, tako da samo opušteno. Ali prvo imamo neke ideje za vas. Ja ću na Lignjolov ovaj vikend, a Luka na Blitvijadu. Tako smo se podijelili. Sad vi izaberite, učićete tim, a mi vam imamo sve detalje. Znači ovako, Kaštel Stari, tamo vam je Lignjolov. Danas i sutra tamo se održava ova, pa reklo bi, sportsko-humanitarna fešta, pa ako volite more, ribolov, dobru spizu, malo druženja, eto vam plana. Danas od 16.30 pa do 19 je dječji Lignjolov, ja ću to preskočiti. Ovo je za djecu od 10 do 15 godina, bit će natjecanje u kuhanju brudeta, pečene srdele, a navečer svira klapa Portenca. Sutra je glavni događaj. E, sutra stižen Lignjolov za odrasle. Okupljanje je od 15 sati u portu u Kaštel Starom, na more se kreće u 16.30, povratak je oko 21, u brodu mogu biti najviše 3 osobe. I nije sve samo u Lignjama, tu je i humanitarna lutrija, prihod je namijenjen udruzi Naša dica koja pomaže djeci s posebnim potrebama i svaka čast organizatorima na ovoj ideji. Znači, ako ste za jedan pravi jesensko-ljetni dalmatinski džir, Kaštel Stari, more, brudet, srdele, glazba, Lignje, mislim da vikend plan imamo. A evo Luka će pričati o Blitvi.
1: Tako je, morao sam izabrati Blitvu zbog svojih doma jer su me uvijek tirali da jedem Blitvu. Bila je čak jedna situacija u osnovnoj školi kad smo na jedno srce morali napisati s jedne strane šta volimo, šta ne volimo. Ja sam s jedne strane napisao da volim njoke, a s druge strane sam napisao da mrzim Blitvu. Napisao sam još da još nešto mrzim, ali nije za ete.
0: Nije, molim te, preskoči.
1: Tako da manifestacija Blitvi Jada održava se u Podgori tijekom ovog listopada kojeg oni još nazivaju kao nekakav zeleni mjesec. Program je podijeljen u dva glavna dijela. Prvi dio je odmah ovaj vikend 4. listopada. Početak 16.30 na Podgorskoj rivi. Čekava vas razni recepti Blitve na 100 načina. Da mi ovo neko rekao u prvi osnovne, ja bih rekao da bižim šta dalje od Podgore.
0: Ja obožavam Blitvu, ne znam
1: ali,
0: da znaš.
1: Je, ali ja sam sad zavolija, tako da stvarno volim Blitvu. Biće tu stvarno nekih unikatnih, inovativnih jela, biće nekih tradicionalnih jela koje svi znamo cijeli život, a biće tu i sladoled od Blitve. To mi baš ne zvuči ovako na prvu odlično, ali tako sam govorio za oni sladoled od Boba, pa su mi svi moji rekli kad su bili na feštu o Boba, da je vrhunski. Tako da nećemo suditi.
0: Zanimljivo.
1: Prije nego šta probamo, evo, organizatori preporučuju, potiču zelenu odjeću da svi budemo blitvari taj dan, tako da ako ste od Blitve imate di, ako ste od Liganja imate di, tako da samo birajte ovaj vikend.
0: Znaš da sam posadila Blitvu ove godine i nije mi uspjela.
1: Nije ti uspjela.
0: Nije mi uspjela. Zamislim, kome Blitva ne uspije? Evo, kome Blitva ne uspije?
1: A onda Podgora ovaj vikend.
0: Nema druge.
2: Hvala ti Bože, opet petak.

0: Čekaj, crveno je.
1: Ajde, ja sam ona zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Aj, tamo su Dana, Mita Šurja
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Eta, evo mora biti petak, mora. Evo nas, Mirta, evo nas. I šta je prvo napravila Mirta? Mirta je stavila mikrofon torbi.
1: A čekaj, baš moraš sve reći mislim, ljudima.
0: I da nije vidiš, da naš šala nije vidjela, da se stavila
1: pa mikrofon torbi. Pa mislim da ga ne bi vradila.
0: Sve mi torba govori isto.
1: Ne, ja sam se pripremala studiozno za ovo, pa sam zato onda zanemarila.
0: Kako se zva oni crtić? Sport Billy, Sport Lily.
1: Sport Billy, ono kad je iz Borše vadje sve živo, znaš, ono, one male.
0: Čekaj, kad si bila mala, jer tebi mater isto iz Borše, sve imala u Borš. Moja mala sve kad smo bili dica.
1: Moje još uvijek mi se u Borši, ja vidim.
0: Ja ne znam, ja sam čekaj kad sam bila mala, znaš, ono, da će
1: ne,
0: mi to...
1: Ne, moja bi rekla, u mojoj Borši, samo što nema, kako bi rekla, male neki izraz, nemojte sad ovo uzeti za zlo, samo što nema mrtvih Indijanaca, ne znam šta je to značilo to. Da nas neko krivo ne shvatili.
0: Indijanac ili Indija?
1: Indijanaca, kao ona rekla.
0: Znam da Nada voli Indiju.
1: Ne, da, nije rekla za to Indijaca.
0: Mirta, Mirta.
1: Šime, Šime.
0: Uplašime.
1: Alain Delon. DJ Alain Delon,
0: Alain Mornar.
1: Naš DJ, a sad ko nam je s druge strane telefonske linije?
0: Ne sam se ovako mislim da ja budem sportski novinar.
1: Ajde, ti budi sportski. Šime na Poljudu.
0: Nije na Poljudu.
1: Ajde, nego di si?
0: Boksački met, ovako.
1: Boksački
0: u lijevom uglu. Odnosno, za zlije strane mi je telefon. Samo nas očekuje Blaž Duplančić, koji o svemu zna sve. A, tako
1: Blaž. Najviše o Hajduku.
0: Čekaj, ne možeš ti sad, ja sam taj glavni.
1: Ajde, sad ćeš ime te pitati.
0: A opet govoriš. A, desno je, u desnom kutu Mirta. Koja će ovog puta?
1: Znači, šutit.
0: Ne, ti ne šuti 100%. Znači ovako, upotrebit ćeš, šta znaš? Arhitekturu, povijest umjetnosti, šta nam još treba? Krajobraz.
1: Graditeljstvo.
0: To već dođe u arhitekturu. Dobre. I retoriku, ali možeš govoriti.
1: Inženjeri građevine, arhitekti nisu isto. Graditeljstvo, jel?
0: Ne, ali čekaj. I retoriku.
1: Ako ti šta nije jasno, ja znaćemo naša... našeg ministra u Zagreb. Ajde, čekaj, ajde.
0: Opet govoriš. Pate, malo, malo ušuti, čekaj.
1: Ajde.
0: E, ovako, daću vam, ovako. Imate po 3 minute. Tako da i Blaž može reći koji
1: uri. Što ti štopaš?
0: Ja ću štopati veliki sat. I repliku. Evo ga, amo. Ajmo. Tema je...
1: Tema je Poljud.
0: Amo Poljud, šta?
1: Idemo, prvo pitanje. Dakle, s nama je, ovo će biti kao u kvizu, ono, brzo potezno.
0: E, opet govorim.
1: Blaž Duplančić, naš kolega komentator.
0: U lijevom uglu.
1: I prvo pitanje, Blaž. Rekonstrukcija ili izgradnja novog Poljuda na istom mjestu?
3: Najprije pozdrav vama i slušateljima. Pa... Po meni, izgradnja novog stadiona na istom mjestu.
1: Evo zašto?
3: Pa, ako gledamo, naravno pričamo u kontekstu ove zadnje izjave premijera koji je spomenuo rekonstrukciju Poljuda, pa je rekao izraz kao da se uz pametan i kvalitetan način on može osuvremeniti da bude pravi. Mi sada moramo prvo znati što je to rekonstrukcija, jel?
1: Dobro.
3: Što uključuje rekonstrukcija? Razlika između obnove i rekonstrukcije, znači razlika odnosno između sanacije i rekonstrukcije. Tako da pitanje je odnosi li se to na sanaciju nekakvih stvari koje sada nisu u redu, a koje su već poznate, ili bi rekonstrukcija uključivala nekakvu ozbiljniju rekonstrukciju tipa recimo približavanje sasvim gledališta travnjaku gdje više ne bi bile atletske staze, izgradnje nekih loža. Dakle, bi li rekonstrukcija uključivala neke ozbiljnije zahvate? A ako bi ona uključivala neke ozbiljnije zahvate, onda je pitanje treba li se također tražiti dozvola konzervatora, jer to također onda ne bi više bila ista priča kako je ova sada. Međutim, Poljud, kažem, koji nam je svima prirasta srcu, koji jako lijepo izgleda, ovako kad ga gledamo na razglednici, to nije nogometni stadion. I s te strane, ja sam na strani ovoj koju zastupa Hajduk, a to je da Hajduku treba pravi nogometni stadion koji će imati sve ono što današnji novi moderni stadioni imaju.
0: Sada ja mogu nešto pitati.
1: Ajde.
0: Vidio sam jutros na Facebooku, mislim da su neko radi, ona je AI, ona umjetna inteligencija, pa stavljaju novi stadion na Kopilici.
1: Ajde, Blaž, sad ovo vezano za, ali...
0: Čekaj, nek meni odgovori.
3: Ovako ću odgovorit. Imali smo tu napravljena je bila i prezentirana ta studija izvodljivosti koja je analizirala više mogućih scenarija, ali nije rekonstrukciju na ovaj način kako sam ja sada rekao. Jel? A jedan od tih scenarija je bio i stadion na nekoj tako lokaciji, nekoj trećoj, četvrtoj, kako god hoćemo, i ona nije pokazala da je to isplativo. Ona je najisplativijim rješenjem pokazala da se Hajduk privremeno preseli na Brodaricu koja bi se napravila i obnovila za nekakvih oko 11.000 gledatelja i da se za to vrijeme radi na Poljudu novi nogometni stadion.
1: E sad još jedno pitanje vezano uz to, dakle oni koji zagovaraju tu novu lokaciju pa onda govore i tako dalje. Ova Brodarica ima, kad se govorilo o izgradnji novog stadiona na Brodarici ili neko drugo, to je mnoštvo i neriješenih Kopilica, ali bilo je i Brodaricu neki zastupaju da je tu najbolje, ali tu je mnoštvo neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Čišćenje parcela koje bi trajalo godinama, to su isto tako rekli da je jedan od problema. Ali sad ono pitanje, što je Poljud uopće bez Hajduka? Čemu bi onda služio poljudski stadion kad na njemu više ne bi igrao Hajduk, Blaž?
3: Pa ja kažem, to je svakako pitanje na mjestu, to je jedno otvoreno pitanje. Mi ovdje pričamo o nogometnom stadionu, o Hajdukovom stadionu. Ova druga, možda kako bi rekao, opcija koja zastupa ljepotu, poljudsku ljepoticu, školku koja je uklopljena, cvit Mediterana, uz dužno poštovanje, to su uglavnom ljudi koji ne dolaze na stadion, nego i tu se ja moram složiti da on prekrasno izgleda, da je uklopljen u prostor, ja tu moram digne ruku, reći je, sve stoji, sve je istina, i svi smo mi na određen način s njim povezani. Međutim, Poljud bez Hajduka, kad bi se Hajduk igrao negdje drugdje, stalno ulaganja, stalno trošenje novca, jer on će svejedno propadati, jel? Tako da je to po meni bez Hajduka jedna jama bez dna.
0: Oćemo mi...
1: Šta?
0: Nastavite onda poslije sa
1: Blažom. Možemo, Blaž, slušaj, možemo li te nazvat malo kasnije, sad nam je upravo došlo u slušalicu da imaju nekako izvanredno uključenje u zagrebačku studiju.
3: Može.
1: Ajde, zovemo te tamo iza IPO pa ćemo nastaviti ovoj temi, može? Može. Evo, prepuštamo mi studiju.
0: Sad je pauza, ajde, reklama.
1: Pauza, sad
0: ne, ona misice sa brojem 10.
4: Ajde, Bog. Umukni više.
5: Neću i nime volja. Ko je prvak države u balonu?
6: Hajduk!
5: Ko je prvak države u plivanju?
6: Jadran!
5: A ko je prvak države u vaterpolu?
6: Jadran!
5: A ko je prvak države u jedrenju?
6: Lebut!
5: A ko je prvak države u veslanju?
6: Gustav!
5: A ko je prvak svita u maratonu?
6: Baču!
5: Baču!

0: Σαμπιόν!
1: Γεια!
2: Δώστα! Πού μου κνήβησε!
0: Νέτσου! Είναι με βόλια! Κόε περβάκ! Δρζάβε ο παλούνου!
1: Αρτού!
0: Κόε περβάκ! Δρζάβε ο πλήμανιου!
1: Γιάντρα!
0: Μα κόε περβάκ! Δρζάβε ο βάτρεπολου!
1: Γιάντρα!
0: Μα κόε περβάκ! Δρζάβε ο γιτρανιού!
1: Ράμπου!
0: Μα κόε περβάκ! Δρζάβε ο βρεσλάνιου!
1: Κούστα!
0: Μα κόε περβάκ! Σβήτα! Ο μαρατόνου!
3: Μίτα, μίτα. Είσαι πρώτα που
4: γοβορένιο.
3: Είναι μπλάζ, μπλάζ. Μπλάζ.
5: Το
6: βάτρε, αν είναι όμοι najbolje, koji je prva država u Vatrepolu, Vatrepolu, to mi je.
3: I krokondili.
6: Konkodrili i tonobil. Vlaš, čekaj, gdje smo sad ono stali prekinili? Aha, dobili smo jedno pitanje u međuvremenu, malo čitam i komentare i tako, pa onda ljudi komentiraju zašto, mislim, Zagreb, novi stadion, Split ne.
5: Ha, to su sad one naše teme, znači imali smo stati situaciju tamo u Zagrebu gdje su reakcije na novi Maksimir bile katastrofalne, uh-huh. Pa su tamo izašli sa objavom navijači, pa se sada mijenjaju planovi radi nezadovoljstva javnosti, a ovdje ako ćemo baš gledati Hajduke i navijače, oni se zastupaju novi poljud, a obrnute su nekako pretpostavke da će se to odbiti, uh-huh. Samo gledati,
6: dakle,
5: je izrečeno u zadnje vrijeme.
6: Da.
5: Ali činjenica je da će Zagreb dobiti sigurno novi stadion u Kranjčevićevoj, što će za njih biti super, i da će se novi Maksimir izgraditi, pa će li on izgledati ovako ili onako, to je sad trenutno aktualna tema, ali mi znamo u budućnosti da će se izgraditi. Dok mi ovdje, reka bi da nismo još niti na početku, što je jako loša situacija za nas.
6: No.
5: I čekamo za početak tu nekakvu procjenu radne skupine koja, mislim, sigurno neće biti povoljna za postojeću krovnu konstrukciju,
6: uh-huh.
5: I za mogućnost njezinog dugoročnog zadržavanja, jel? Tako da,
6: Ali što je s temeljima isto dole? To niko o tome ne govori, jer... prije čovjek nije htio govoriti u javnosti, ja mu sad neću reći ime, jedan je od ljudi koji je radio na izgradnji poljuda, pa je onda rekao da je to nekakva nije samo govorio o temeljina, nego o toj čeličnoj konstrukciji koja, da bi se održavala, neka me ispravi neko, ja tu stručnjak nisam pa se ograđujem, sad ovako po nekakvom sjećanju pišem, da se ona trebala s vremena na vrijeme premazivati neki antikorozivnim sredstvima, što nije rađeno, i da sad onda tu pitanje koliko je i nagrižena sama ta čelična struktura koja drži stadion.
5: Pa da, kažem, mi čekamo tu procjenu radne skupine Ministarstva graditeljstva, mm-hmm. Koja će sigurno reći, kažem, za tu krovnu konstrukciju i to da se krov kompletno mora mijenjati. A što se tiče ovoga sve što si zadnje rekla, ta rekonstrukcija uopće nije uzimana u obzir iz razloga što se govorilo da ona nije moguća. Ja sad, mm-hmm. ja neću ulaziti u detalje, to neka sad struka, imali smo određena predavanja stručnjaka sad na temu milimetara, centimetara korozije i tako, mm-hmm. to ćemo prepustiti i ostaviti. Ima, zato sam na početku rekao da ta rekonstrukcija, ona uopće nije razmatrana,
6: mm-hmm.
5: nego se zapravo razmatrana je sanacija,
6: gdje
5: je rečeno da se ona

0: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ban.
0: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče. Za sve naše Roze. Drop.

0: od točne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: Mi ćemo sami ir.
0: A sad ćemo do Šolde malo shvarat, tamo je naš Mido, ta već nestrpljiv Mido, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: I dobar dan.
3: Sunčana Šolde, kad me pitaju, ja samo rečem da je ovo sunčana paluba.
0: Blago vama, ma šta radite?
2: Čekaj,
3: evo, ne, moram javiti jednu vijest da su ljudi počeli bra maslini.
0: Lipo. Bravo.
3: A samo se ja bojim da će se to dogoditi ubrzo, da ćemo brati u 7. ili 8. mjesec, a onda ćemo imati goste, pa će i gosti brati i to će biti puno dobro.
2: Ja sam čuo da će biti ove godine skupo ulje, više od 20 eura.
3: To ja ne znam, evo jedna ženska mi je rekla da ima u konobi 20-30 litra da prodaje po 15, to je dobra cijena.
2: To je staro ili novo ulje?
3: A još nije novo proteklo.
2: Ne, a to staro prodaje.
3: Jer bo večera se para naša u gornje selo ova.

0: Eto, samo toliko.
1: Ja, nema, dok ti ne zapivaš, onda lipo ulipšaš svima vikend.
0: Hvala lipa, drago mi, ako je tako.
2: Mene zasjenila.
1: Sad će Mirta mora zapiva na gdje kraj.
0: Ali lipa je pisma, je stvarno super, ima još dalje, ali ja nema vrimena.
2: Nemate vrimena. Da, aj, dobro, kad žena nema vrimena, mora ići ručak. Aj,
1: tamo je do sve.
2: Ajde,
1: pozdravio mi našu Ivanku. Ajde, i dvorac, ili Giovanu e Castello.
2: Giovanu e Castello, i s ovim završavamo naše
0: otočne
1: novitode. Hvala,
2: također i vama pozdravim. Bog, bog.
1: Pa je, otok je Trogir, gledaj ti to ne razumiješ.
2: Ajde.
1: Kako je? Nije. Je. Sad se mi zbunilo.
2: Kako ne, Trogirsko otočje.
1: A bija je, pa su onda ljudi napravili most.
2: A bija je, bija je.
1: A čekaj, šta bi ti da napravi most do Hvara?
2: Bija je
1: i ovi. Hvar bija.
2: A?
1: Pa treba napravi most i do Hvara.
2: Ma ne, moj, molim, ti bi kaj Kinezi sve...
1: Spoj sa Šoltom, pa Šolt sa Bračom i Brač sa Hvarom.
2: Toga onda to više nisu otoci, šta je to?
1: A da ti ne bi trebala čekat trajekt?
2: A to mi je gušt putovat, pa malo, pa me ne može dobiti, pa nema signala. Alo, Mirta, nema signala, Šime, pusti.
1: Pa i onda je grintaš da je krivi trajekt za Hvar.
2: A ko bi onda grinta, šta ti je?
1: A to je, to bi falilo.
2: Ostanu trajekt.
1: A evo, za Mirtu pjesma, sve bi seke ljubile mornare.
2: Yes.
1: Pa i Mirta.
2: Šta im fali, ajde. Pa,
1: ajde, ajde, ima pjesma za tebe.

0: Evo ga, naša sam vidjeti po hodnicima, bez puća.
1: Kad su na veliki hodnici, ovo vam izgleda, poštovani slušatelji, ko Buckinghamska palača. Stavno
0: nije
1: ga
0: Mita na telefonu pa je zaboravila da se mora doći.
1: Ugovara dalje teme, goste, stalno zvoni telefon.
0: Aha, prijateljico. Pa prijateljica ti traži goste.
1: Pa je, vidit ćeš poslije kom je prijateljica.
0: Koja?
1: Biće ti žao što si to promislio.
0: Potraživačica gostiju.
1: Nije.
0: To postoje zanimanje.
1: A ne znam, mogli... Ha, odavno nismo čitali one male oglase za zapošljavanje.
0: Nećemo to čitati više, se niko neće zaposliti kad mi čitamo te oglase.
1: Zašto onda? Ja bi se baš prijavila kad mi čitamo to, ono zanimljivo izgleda.
0: Ne, ba, stvarno...
1: Drugčije. Uglavnom su nekako avangardni ti naši oglasi za zapošljavanje. Dobro, i znaš šta mi još fali? A to si rekao da su ti neki rekli da im se ne sviđa, recimo horoskop.
0: Nećemo.
1: Onaj modni, ljetni horoskop. A znam ko se bunija. Zna točno zašto su se bunili.
0: Je sad ljeto, sad je.
1: Bila je rubrika u horoskopu ljubavnik, ljubavnica, to se nekima nije svidilo. Smo morali prekinite horoskope, takve vrste. Dobro, šta ćeš ovaj vikend? Ideš na Mrdujsku regatu, di ćeš?
0: Plivat ću za brodovima.
1: Ti ćeš plivat, misliš oni, kako smo rekli da je muško...
0: Sirenac.
1: Sirenac, sirenko.
0: Čekaj, baš ide vidi šta da kažu na internetu.
1: Ajde daj vidi, baš me zanima šta kaže ova tvoja prijateljica zvana umjetna inteligencija o tome kako bi bila
0: kaže,
1: muška izvedenica muška sirene.
0: Muška izvedenica
1: od sirene.
0: A koje ajde sirene? Sad će ona misli sirene za uzbunu.
1: Ne znam, od morske sirene
0: pa,
1: stavi.
0: To ti je
1: ajde fali. Napiši, napisa si off morska.
0: A čekaj, ali...
1: Off monska.
0: Ali ova...
1: Moskva, šta?
0: Kako se zvala ta sirena? Ariela, je li tako?
1: Ariela.
0: I mala
1: ali,
0: oca.
1: Ali nije originalno, to su samo u filmu dali, u Andersenovoj bajci se ne zove tako Ariela, nema uopće ime.
0: Siren.
1: Siren?
0: Ka, sir.
1: Kako si ti ono reka?
0: Sirenac.
1: Sirenac, siren.
0: Muški siren.
1: Jesi rekla ba... sirun, siren?
0: Ne,
1: sirenko,
0: da je sirov nekako.
1: Siren.
0: Ili kada je sir.
1: A vjerovatno da nema muških. Ja nisam nikad čula u nekoj priči da ima muška sirena.
0: A neko ima ženski sirena. A neko i mora biti otac.
1: Ne znam. Znaš kako morski. Koga ćemo zvat?
0: Našu...
1: A našu fonetičarku Lindu da pitam sire. Da, siren bi bilo muško, ali inače se nigdje ne spominje da postoji muška sirena, barem ne u pričama.
0: Te postoji.
1: Možda ne, ima, možda su dvospolski.
0: Napisat ćemo ga i ti priču o muškim sirenima.
1: Siren. Ma tamo posla, onako vas je previše, pa daj nešto ostavi ženama.
0: Čekaj,
1: da
0: prvo,
1: samo
0: sirene. Ne, čekaj. 60% je žena na svijetu.
1: Da. Ali ste vi zastupljeni
0: i zauzete se svijet sirena.
1: Na rukovodećim sirena pozicijama, na...
0: A dobro, vi ste u sirenama prve.
1: Da, bar negdje da budemo prve. Šta sad još i tu trebate biti prvi sireni?
0: Dobre.
1: Biti čita knjigu o muškoj sireni, siren. Mali siren.
0: A bilo bi ispravno.
1: A?
0: Pa bilo bi ispravno.
1: Šta i da bude po toj...
0: Pa sad što bi bila muška verzija da čovjek izaša...
1: Znači Pepeljuga da se zove Pepeljugo.
0: Ne, više ne ti... Ne, to su mi sad objasnili.
1: Šta?
0: Pepeljuga, Crvenkapica i to... Mm. To sad imam nove, dolaze iz Amerike, nove verzije.
1: A, krasno.
0: Jer ovako kao stoji, objašnjenje piše. Zašto je on nju prepoznao po cipelama, a nije prepoznao po glavi? A malo je. Pepeljugu.
1: A baš po glavi,
0: a čekaj, ali cili dan je plesa.
1: Po glavi ili po onome šta ima u glavi? Biće su maske imali.
0: A nije, Pepeljuga imala masku. Samo imala lipu frizuru.
1: Zapamtio je po cipelama. Znači, uopće, možda je nije gledao u oči. Možda je imala dekolte, ko zna, ne zna. Pa šalimo se sad.
0: A ne, ja ti kažem, ali ne znam.
1: A ne znam, a dobro, ali vjerojatno su to bila nekakva
0: ja ti sad ne
1: ove maske
0: baline. Ne, to su mi rekli, ne, u knjižnici Marko Marulić, da se stvarno, ove bibliotekarke, da se stvarno ispravljaju te priče.
1: Dobro, onda se gubi draž toga, kako bi ti rekla, ako sad sve to tako, to je isto ko var u nogometu, razumiješ? I onda to s jedne strane koliko je kao korektno i sve skupa, toliko je ubilo draž samog nogometa, jer se provjerava doslovno svaka situacija, pa se onda ide u takve ekstreme da se nama...
0: Na primjer, Ivica i Marica.
1: E.
0: To je zapravo, kad ti tu čitaš priče... Da ošteti priče,
1: momčad.
0: Ne, pa koji momčad? Ivica i Marica.
1: Pa govori novaru u nogometu.
0: Ja govorim o Ivici i Marici.
1: A ti o Ivici i Marici.
0: Znači, ovako mi je objasnila, znači, gospođa koja radi u biblioteci. Onda ispada je to zlostavljanje djece.
1: Jer, šta? Zašto?
0: Zato što ona gospođa koja ih je srela u šumi, je zatvorila...
1: Ne, dobro, sad to, slušaj, sve kad se iskarikira, onda šta će nam više ostati? Ne možeš ispraviti, ispravljanje originalnog književnog dijela, po meni onda to više nije to, tako je napisano, Bože moj.
0: Zato što ti vjeriš i dalje u pepeljugu.
1: Dobro, a s druge strane, zašto onda, na primjer, dozvoljeno snimat koje kakve, po meni često vrlo upitne i bolesne serije koje se stalno distribuiraju na brojnim ovim platformama od Netflixa, HBO-a i tako dalje. I tu se niko o tome ne pita, nego sad idu ispravljati nekakva književna djela od takvih genijalnih književnih umova i pera, a s druge strane se dozvoljava svakakve gluposti, nakaradne, bolesne.
0: Sada ti kažem, po novo bi se zvalo Rat i mir bi se zvao samo mir.
1: Bez rata. Onda staviš Rusija, Ukrajina, šta?
0: Mislim, a Preobražaj bi se zvao rekonstrukcija.
1: Preobražaj, rekonstrukcija. Pa ne treba zrobovati se na to previše. Mi... Ljudi bave glupostima.
0: Dobre. Smo došli do kraja.
1: Čega do kraja? Razgovore.
0: Još imamo uru vremena.
1: Uru vremena? Imaš još do vijesti 10 minuta.
0: Ajde, Miranda se tamo spremila. Ajde, glazbu ide. Ajde. Samo za mir tu, Cyndi Lauper.

0: Okupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrduljske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u Mrduljinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i Giletin Mrduje. Dobrodošlicu vam žele jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.
1: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 3

Kad je more puno dodira, riči kad su prazna svitanja, kada imaš

0: Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.
1: 6:45, ako imate samo jedan život, naravno da imate samo jedan, onda ga, ako živite u Postrani ili u Omišu, dosta vremena provedete u kolonama, ali niste definitivno danas, sad je situacija dobra. Još ako ste došli kući pa uživo pogledate i susret između Kroacije i Hajduka, ako vam nedostaje malo bilih, koji doduše danas nastupaju u onoj drugoj garnituri crveno-plavoj u Zmijavcima, jer je Kroacija u potpuno bijeloj monturi. Dakle, trenutačno rezultat je 0-2, u prvom poluvremenu 10. minuta gol postigao je Marko Livaja, a nakon toga početkom drugog poluvremena jedan zgoditak Neretljanina u redovima Hajduka, dakle Šutalo je postigao drugi pogodak za Hajduk, trenutačno 2-0 u ovom prijateljskom susretu, igra se 57. minuta.

0: Da, najbolja pisma za 100 godina Hajduka u izboru na Radio Split.
1: Pa evo, hvala svima koji su glasali u ime moje, ime s ocjenom. Normalno, lipo je to čut, stvarno, eto, ja se naježi, ja sad kad si mi rekao, stvarno nisam zna i hvala svima koji su glasali, eto, baš mi je drago.
0: Ima poveznica tebe i Hajduka i to poprilična.
1: A gledaj.
0: Šta misliš, često tamo to je jedno. Sinovi vole ono isto.
1: Je, a kako ne, ovaj. Pa ja se još kao ono srednjoškolac, ja išao sam na utakmice normalno, ovaj. Bio sam na onome suzavcu sam se našao i tako, to je bilo. Uh-huh. Išao sam upit, znali bi ono, moram mu reći, picali bi škole kad bi igra Hajduk obavezno. Onda,
0: ne, izbjegli bi školu.
1: Izbjegli bi, ali na kraju su profesori sami su odustali, kad bi znali da igra Hajduk, ne bi ja taj sat i gotovo su znali, neće bi nikoga i to je valjda je tako je jače od svega i...
0: Ma Liga prvaka pa nećeš ići na utakmicu.
1: Nema tu priče, ma šta ti je?
0: Još je ta Hajdukova povijest itekako velika, još i raste. Dobro, ajde, titul nismo osvojili par godina, to ćemo riješiti vrlo
1: vjerojatno. Osvojit ćemo.
0: Pa naravno da hoćemo.
1: Hoćemo.
0: Gledaj, koliko je New York Knicks, koliko su čekali? 63 godine.
1: Šta ti je pa ima. Gdje smo mi još?
0: Ma, no, nemoj, molim te još. Kakav je osjećaj izaći na polju? Znam, Dalmacija je rađena ponovno, video prvi put na stadionu, to je bilo, potrebit ću jednu riječ koja ne pripada, brutalno onako osjećaj. Kakav je osjećaj doli na terenu biti?
1: A šta?
0: Lebdiš?
1: Ne znam kako bi to opisao, jednostavno progutate onaj vulkan. Ti si doli, ali znaš da te neće pojesti.
0: I dobro je, naši su, jeli?
1: I da te ta, lava ovi, da te ta lava voli i da te neće pojesti. Tako, mm-hmm. Tako da se ja osjećam doli. Ma strašan osjećaj. Svako krno zrnce ti, znači, ono, poskoči u tilu i jednostavno kad vidiš ono oko sebe, ono je nešto strašno. To je možda i kad me neko pita šta ti je nekako u cijeloj karijeri, šta ti je najbolje, mislim, to mi je najbolje. To je stvarno, ono...
0: Ajde,
1: ne samo tada, i to je bilo i kad je bilo, na 100 godina kad je bilo, isto.
0: Da, jedina koja se dva puta izvela na 100 godina.
1: Je, bili smo ja i cuoce i tako. Onda
0: prije toga je bilo kao Intridus, onaj ulazak na samo.
1: Pisma počinje, Ljubav Bog života smo predstavljali, znači cuoce piva, ja mislim, Umotanu bilo, pa sam ja piva Dalmacija, onda smo zajedno trebali premijerno izvest, i onda je krenula pisma i kao ono i... Znači, nije bilo moguće, jer nismo imali monitore da mi tu pismu pivamo, nego smo morali na playback otpivati, i onda ja zovem Vinku, ajde, on se slikaje s Iniestom tamo.
0: Hej, uvijek je bio posao.
1: Zagledaj Iniesto, ja gledam grli nekoga malog, ja gledam Iniesto. Tako da je bilo smišno s njim.
0: Dalmacija 96. izašla i od 96. si vrti na poljudu. To je onako nekako zaštitni znak.
1: A mislim, lipo je biti dio te pisme, stvarno je lipo biti dio i jednostavno niko nije to očekiva, ali stvarno ima neku energiju, ima dosta pisama se vrti, ali kad ona krene, to je neki šuc.
0: Da.
1: Mislim da je čak i, znam kad sam radio tu pismu, da su me malo, ajmo reći, ti ljudi koji su iz glazbe, pošto ja sam priučeni glazbenik, ja nisam išao na nikakvu akademiju, nisam išao u glazbenu školu, ali ima ona fora u toj pismi, znači ona ide iz D dura i normalno bi bilo da refren sad ide, recimo šta ja znam, u G, ili, ali ja sam stavio refren da ide u C, što je malo nenormalno, to je recimo odmah sam modulirao refren bez ikakvog prohoda. Zato on ima ono, malo pjevam Dalmaci, ovdje krene gore ima, i dobije onaj šuc i to sam napravio isto.
0: Sad sam... malo jednostavnije za nas koji nismo glazbenice.
1: U biti odmah je pisma modulirana u refrenu bez ikakvog upozorenja, ajmo reći. Mm-hmm. Zato se dogodi onaj šuc u refrenu i tu sam istu foru...
0: Ili skaka u Zadru tornado kad
1: tako
0: se diže. Pa
1: i onda su mi aranžeri govori šta se on napravio, pa on nema veze sa...
0: To nije za nas.
1: Ja, kad to meni dobro zvuči, onda kad smo snimili, onda su rekli stvarno je dobro, onda sam tu napravio stvar kad se radila Thompsonu Dobro jutro pismo.
0: Dobro.
1: To je moja glazba i tekst bila, znači ja što mogu kad sam taka Dobro jutro Zoro. Tako sam istu foru napravio i tu je prošla isto dobro.
0: Ali ovako, ima jedna poveznica i sa Thompsonom i sa nekim pjesmama, ima strašno bitna stvar koja nije tvoja pjevačka vezana uz Dalmaciju. Ali idemo mi prvo poslušati Dalmaciju, vratit ćemo se i na Hajduk i na jednu drugu pjesmu vezanu uz Thompsona i na nastavak tvoje karijere, ali vraćamo se u 96. godinu. Remastering ove pjesme napravljen, original, Croatia Records poslali nama, a moj poslušaj zajedno.
1: Može.

0: Pismo s juga i sjevera. Ajde ovako, sad da otkrijemo slušateljima. Ako ne znaju, nisi je samo piva. Šta si radiješ? Ti si suautor.
1: Pa ja sam i koautor pisme, znači ja, Neno i Dado iz benda i Tutti Frutija tadašnjega. Cijela priča išla da je Neno ima dosta posla i donija je nešto teksta, reka je, zva me Jurica Pađen, ima jedan festival u Neumu, mora malo biti neobičnije, vamo tamo, neki nešto rok Dalmacija, vamo tamo, bili to iko od vas.
0: Dakle, radija. Pisma s Neuma, jel tako?
1: Neuma, 90.
0: Šesta.
1: I onda se ja rekao, evo ja bi ovo, ono, i tada se ja doli u Spinutu, u jednom malom svom postanarskom stančiću, doli bija i uzeo gitaru i počeo. Malo pjeva, malo sviram, malo tetoviram tvoje ime. Onog dana kad sam poša, sitja se broda kad sam navigava, pa onda taj dio Neninog teksta, pa moj, pa Neninog. I onda na kraju došao da Ado, on je kasnija, i na kraju sam ja skoro se napravio, onda on reka, ima sam, falija meni kraj s juga i sjevera. On je to reka.
0: Super.
1: I onda smo je završili i sve ostalo je povijest.
0: Je, guštaška se izvede na polju.
1: Pa kako ne, kako ne. To je,
0: imamo jednu priču, onaj sajdičku od prije nove godine, čini se.
1: A, ne, bio advent u ovdje.
0: Oko nove godine, u Podstrani.
1: U Podstrani je bio advent, i onda ja sam piva i taman je došla Dalmacije, ulazi jedan čovjek u šator i ja kažem, pa sad kad si već došao, ja ga zove na mikrofon, dođi gori na binu, on se popne i šta reći?
0: Teška koraka.
1: I šta reći?
0: Dame gospodo, zdravi, veseli bili, dobrodošli od ovu. A u biti onako kao
1: sasvim,
0: šta
1: ne... A sasvim slučajno.
0: Da smo se do...

0: boli te uspomena, ali niže ti ću dalje u našem studiju. Spomenuo si u jednom trenutku, prije ne znam, ja 10 godina bili smo zajedno na jednom snimanju Osmi kat, je li tako? Osmi kat se zvala emisija. Hrvatske radio, tako, Jadran bija s nama, upoznao sam i našeg spikera Jelčića, dakle, čitali smo, dakle, on je prvi koji je čitao Kretanje brodova u Pomorskoj večeri prije 70 nešto godina, a u to vrijeme se ja čita Kretanje brodova jako često ovdje. I onda sam saznao da je Alen Nižetić bio mornar. Šporkao si matrikulu,
1: jel? Ja sam neki multipraktik. Ono. Šporkao sam matrikulu, jedno 3 godine bija, navigava sam.
0: Nije to baš šporkanje, to je...
1: Pa dobro, bija sam na 3 bruda i tako, to je bio neki početci. Onda nisam se našao u tome, nisam se iskrcao ni s jednoga, sve sam ja to odradio i bija sam bija 7,5 mjeseci, jedan bija 8 mjeseci, jedan bija 4,5 mjeseca.
0: Koji su brodovi bili?
1: A, Čiovo, Hope 1, Hope 2, to je bija Jadroplov. I tako, ono, doslovno, ono, ja sam sin jedinac, nisam radio ima nekog posla, završio sam školu i onda nisam tijela mater oca pita za cigare, ja sam rekao, iću ja malo navigavat, nisu ni oni imali, baš da su oni meni...
0: Cigare više ne kupuješ ili tako?
1: Nisam, kupujem ih žena.
0: Ljudi moji, šteti zdravo.
1: I tako da šalim se ja malo. Tako da, da sam malo sam plovija morima, vidio sam malo svita i dok sam ja plovija, ja sam i mogao nešto vidjeti. Današnji pomorci ne mogu vidjeti ništa koliko s njima pričam. Znači njih ukrcaju za par sati i stalno su na moru.
0: Je.
1: A mi smo stali po 20 dana u portu, tako da...
0: Je. Imam jedno koji se vraća za 2 dana. Bija je u portu, dakle, mjesec dana se vrti oko New Yorka, izaše 2 puta po 2 ure.
1: O, dobro, uspija i to.
0: To je uspjeh, tako da je.
1: To sad ide brzinski sve. Nije to ko prije bi te ukrcali, skrcavali. Ono,
0: da, sad svaka minuta moraš uletiti unutra.
1: Je, sve je robotiziran.
0: Je li taj robot nas definitivno pojao? Pričali smo o umjetnoj inteligenciji, svemu tome.
1: A gledaj, znaš što ti reći, mi nikad nismo zadovoljni. Sad, ono, dobar je robot kad radi za nas, a sad kad robot hoće nešto sam napraviti, onda je opasan, onda ne znamo ni mi šta ćemo naš. Mi smo malo čudno...
0: Već se dogodilo nešto.
1: Je, dogodilo se i događat će se, nažalost. Bilo bolje da se to nekako preusmjeri u, više u zdravstvo nego u oružje, u naoružanje, u toj ludosti, da recimo ide sve za zdravlje. Jer mislim da bi tu ta umjetna inteligencija i robotika da bi puno više napravile u zdravstvu dobra nego što će napraviti recimo u naoružanju ili nečem drugom.
0: Nije, pa to je uvijek pitanje što je dobro, što nije. Nuklearna energija, možemo o tome pričati.
1: Da.
0: Prije tvog izbora poslušat ćemo jednu pjesmu koja je meni onako draga, živa, zove se Noć je počela.
1: Čubi, ej.
0: Sad je jasno zašto.
1: Da, kako ne. Ja sam, meni dođe spot, odmah pridoći. To je bilo...
0: Kamion i sve ostale i one njegove facele.
1: Ali dobro, smišanje spota, ali sa snimanja spota, to je nezaboravno. On je, znači, došla je policija, donijeli su mu robu i lizalicu i onda je on zaustavlja aute u Primoštenu. Su oni zaustavlja, ljudi su mislili da je policija. I onda je zaustavlja aute. Stražija je vozačku, treba vrši sad ću ja to. Onda bi ga ljudi pripoznali pa se smijali.
0: Genije na svoj način, definitivno.
1: Strašan. Danas, pogotovo u današnjim vremenima, čovjek koji to uspije nasmijati, to je stvarno ogroman, mega talent da uspije nasmijati jednu masu ljudi. I to nije lako, mislim. Sad doći negdje i baš nasmijat ljude od srca da se smiju. To sam negdje nekada moram reći...
0: Facijalni grč dobiješ.
1: Moram nekada reći kome nasmijat. Slušam. Slično sa vicevima Branko Medak. Evo, pozdravam ga ovu priliku. Nekada smo bili na njegovih 20 godina u Metkoviću. Bili
0: smo u
1: Dore Konđa, Beco, bilo nas je par njegovih prijatelja koji smo mu eto dali ruke. I onda je on ostao s nama i pričao, vice, znaš šta, mi smo plakali. To je bilo...
0: Jer priča o izgubljenom novčaniku.
1: Ma priča...
0: Od toga ima na YouTube dosta toga.
1: Ma priča neke bolesne vice.
0: Nemoj. Noć je počela...
1: Ja sam plaka s njim.
0: Nećemo vice. Noć je počela, ali Nižetić jedna onako vesela pisma. Čubije ima prste u svemu toga.
2: Parkiramo

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je, bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kakva će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami, ne!

0: 19:25, ovako prelistavan skladbe koje je otpjevao naš večerašnji gost Alen Nižetić prije njegova odlaska. Mislim imaš jedan duet, Veritas Eterna, Zorica Konđa, Thompson, Alen i tako dalje. Sretan Uskrs. I tebi, sinku. A mislim, tako se zove pjesma. Ovaj. Nevjerojatno. Jel zaboraviš pjesme koje si snima? Evo, koliko si snimio uopće pjesama u životu?
1: Pa ne znam, točno mislim da ima nekih 6 ili 7 albuma, pa puta otprilike 10, pa puta neki festivali, a tu možda malo manje od 100.
0: Skupi se toga.
1: Pa je, skupi se.
0: Ja vidiš, i zaboraviš poneku što se ono kaže.
1: Zaboravim, ali kad mi pročitaš naslov, sitim se odmah, normalno, odmah se sitim gdje je to bilo, gdje sam pivao, recimo sad sam pročitao Sve sam ti da, to je pisma koju je meni napisao, jednu jedinu pismu je napisao Đorđe Novković, pokojni, i sjećam da sam sija na busu ovdje, išao sam za Pulu, u njegov studio, snimio sam tu pismu i pila sam je na Pulskom festivalu, Arena 96. Ja,
0: a tekst je napisao?
1: Ja mislim isto Đorđe.
0: Nije, jedan Istrijan.
1: A, čekaj, stani.
0: Jako poznati.
1: Je, čekaj, ne mogu.
0: Ajde, molim te, Sve sam ti da, dakle, naš Sandro će naći ovo pismo, Sve sam ti da.
1: Ne mogu se sjetiti, ubij me sad.
0: Elio Pisak.
1: A Elio radi, a?
0: Elio. Dakle, Sve sam ti da, će Sandro Sekund izvuć.
1: A tu sam bio mladi momak, tamo krenio tu neku solo karijeru, jedna me Đorđe zva da ima jednu pismu za mene i tako, onda se otiša to snimi guri. To sića ko sad.
0: Da, Sve sam ti da, naćemo tu pjesmu i pustit ćemo je za par sekundi.
1: Tako, recimo, kad sam
0: samo da te prisjetim, prije ove zadnje koje smo pripremili, samo mi se javi, to će biti zadnja za tvoje gostovanje. Evo, više od sat vremena smo u programu. Pala i noć, reka sam ti, prema tome ima vremena.
1: Dakle, pada noć, odlazim ti ja.
0: Odlazim ti ja, dobro, nećemo to. Ali pazi, Elio Pisa, kad sam vidio, to sam morao još Đorđe Novković. I Alen Nižetić pija, a moram poslušati to. Ajde, prisjetit ćemo se.
1: Jedna ozbiljna.

0: Nemaš ni duše, ni snage. Jesi se sjetio ovoga?
1: A nisam, evo sad sam se sjetio normalno. Ma znam ja, čim spomeneš naslov, odmah se ja sjetim pisme, nego ono. Sada me pitaš.
0: A pazi, Elio Pisak.
1: A eto, nemam pojma.
0: I Đorđe Novković.
1: A tu su njih dva nešto običajno.
0: Dobro. Ale Nižetić u našem studiju, posljednji dio našeg razgovora, ovako malo smo prošli po svemu, po životu. I pitanje ono, gdje bježiš kad se želiš odmoriti? Ajde, nemoj li kaza puno ljudi, ali ono okvirno.
1: Kad se želim odmoriti, najdraže mi je prošetati. To mi je sa zadnjih par godina, obožavam šetnju. Šetnja mi je ono broj jedan. Pa malo bicikla, pa šta znam, ako ću
0: još uvijek balon, jel?
1: Balon još uvijek, jedan put jedno bacim, ima jednu ekipu i tako s kojima bacim. I ovaj, ali šta znam, liti odem u Komižu, tamo mi žena ode isto 10-15 dana, onda ja ono idem tamo vamo, bude mi tamo malo baza. I ovaj,
0: lipa je Komiža.
1: Je, prekrasna. Prekrasna je Komiža.
0: Ja sam za Svetog Nikolu i bilo je stvarno fantastično.
1: Je, žena i sestra tamo, ovaj, bila se, ja nisam moga, ali ja sam komiški zet, tamo sam se. Uh-huh. Ostala ta neka kuća koju su sredile ona i sestra i tako sad se tamo malo češće ide i tako. I ovaj...
0: A, i naši otoci su definitivno...
1: Kako ne?
0: Ne biseri, ja,
1: meni je otac braća, tamo nemamo ništa, tako da ovaj... Vamo sam se pribacija malo dalje na Vis.
0: I ovo, di, šetnja, Firule, Bačvice, Žnjan.
1: A odem recimo do Marijana, odem do...
0: U, nemoj, Marijan mi je tužan
1: sad. A dobro, sad je malo ono, razredija se kaj moja glava i tako da...
0: Marijan će narast, ali... ne mislim,
1: Marijan
0: ne bi...
1: će narast, e.
0: Neću dovršiti rečenicu. Ale Nižetić bio...
1: Ako imaš sreće, imaš i Marijan.
0: E, tako je. Ale Nižetić bio je naš gost, poštovani slušatelj. Nadam se da smo bili interesantni, vjerujem da jesmo. Slušali smo neku glazbu, neke pjesme koje se jale skoro, pa ni ne sjeća se kako su nastale.
1: Maja, sad kad si mi spomenula, bilo mi to interesantno. To bilo jako davno, je, tako da ovaj, vidiš, stvarima to fonoteci, dosta toga. Je.
0: A ima nešto što i fali. Recimo, fale tvoje nove skladbe. Znam da imaš novu?
1: Je.
0: Brzo će vani.
1: Je, brzo će. Duet jedan izlazi. Muško-ženski, tako da, eto, neko stane malo tajna. Za nekih 10 dana bi trebao, čim se snimi video, izaćemo van i to pa ćemo malo promovirati i kod vas.
0: Hvala ti na tome, Radio Split uvijek otvoren za tebe i tvoju glazbu kao što je uvijek bio zadnjih 30 godina. Poštovani slušatelji, Ale Nižetić bio naš gost u petku poslijepodne u našem programu. Za kraj, šta smo odabrali?
1: Samo mi se javi.
0: Kad?
1: Fedor Bujić, Neno Ničić, kad hoćeš?
0: Dobro, hoćemo kad god se treba. Pozdrav, bok.
1: Pozdrav svima, čao.

0: glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Dragi tata, dobar san i sve te poslušam. Kako si i te, i čuvam mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam samu. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo i neka te sri.